jarahura ujarahure mwathani na hau mbere tumona mudogo wetu Pastor Simon Gasha Wegai na nitwacokereria karibu sana good morning mwathani agocwo gicunjiini gia keri gia tabarira ya gukena gospel sunday mutambona wa ukena FM Rebotop nie njitagwo Njeri wa Njenga ngatho cia mwanya muno makiria mudogo wetu ugwitwo atia ugwitwo mudogo wetu resiresi ukanjira sasa good morning gasheri dugije takaseri na ndererwo ni andu ndige kuria muno kinya nene hire dakira karo gakirenyaga karo rajirire muthenya ungi tiri ni uraria muno tiga kuria muno usoke ujite gaseri we lesirese we umuthi uguthoma ACK kiriri church gatho cia mwanya muno makiria kuria mwena wa kamago gatho cia mwanya mundu gwitu atia gacemania na mundu kunjira ndi mwena wa Facebook ngutambure na nigetha tuthiĩte ũguo mũndũ ũgwĩtwo Ririani wa Mũrera ũkanjĩra good morning mwena wa Mĩrera twĩ mĩtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Mwara wa Cũcũ ũkanjĩra praise God kũrĩ gwĩtwo ũgwĩtwo Kamae nĩ twarahũkĩte tũigue kiugo mũndũ ũgwĩtwo Mũriũki wa Mĩtura ũkanjĩra kũrĩ gwĩtwo Rĩmuru Kĩnyũkori well presented ngatho cia mwanya mũno makĩria Bethi wa Gacarage kuma Kĩganjo mwena wa Theka unique boy ngatho cia mwanya ũkanjĩra Maera twĩ mũtambo-inĩ mũndũ ũgwĩtwo George Bote ũkanjĩra kũndũ gũkũ itoga koe gĩthũngũri sub county twĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Kamano wa Kĩrĩrĩ ũkanjĩra good morning to you too maitũ witũ mũndũ ũgwĩtwo Jared ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ndakuona mũndũ ũgwĩtwo wa Masi wa Kamwangi good morning mũndũ ũgwĩtwo Baba Jao ngatho cia mwanya mũno makĩria Karogoti wa Naomi ũkanjĩra mwena wa Ngeca twĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Gĩcũrũ wa Raini ngatho cia mwanya mũndũ ũgwĩtwo Naomi Kĩganda mũndũ ũgwĩtwo Samuel mwena wa Cũcũ ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo wa Jeni wa Gĩthĩga ũkanjĩra ndokĩra wega kĩu nĩ kĩrathimo mbere ya Ngai gũkĩra thayũ nĩ kĩrathimo mũndũ gwĩtwo Boni wa Kabaru ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Solomoni Thuo nĩ ndakuona ũkanjĩra nĩ warahũkĩte mũndũ gwĩtwo Kariũki wa Mũtha ũkanjĩra onawe nĩ warahũkĩte kuma kũndũ gwĩtwo Kĩaragana Gĩtegi Kĩeni West mwena wa Nyeri County ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Philip kama wazima ũkanjĩra one can stage ya nduthi twĩ mĩtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Wamari wa Iria-inĩ Kagarari ũkanjĩra gũkũ iria-inĩ Kagarari twĩ mũtambo-inĩ Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ ũnjĩrire ũmũthĩ ndũrathiĩ kanitha amũkĩra kanitha wa gũkena FM Rebotop nyĩmbo cikwarĩrie na kiugo nĩ tũgũthoma Ngai witũ nĩ egũtwarĩria mũndũ gwĩtwo Elijah Kimani wa Kandara ũkanjĩra cũcũ wa twana arahũke ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Elijah Kimani Erija Kimani wa Ebeneza okay ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Kamaukaga ngatho cia mwanya nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Rubia wa Wanjiru ũkanjĩra kũndũ gũgwĩtwo Shababu na Ikuru City ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Kagenyi marĩ ũkanjĩra Caragita Nyandarua it's well represented Njeri wa Njeri Mwema ũkanjĩra kũndũ gũgwĩtwo Gĩtengera twĩ mũtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Jenny Karanja ũkanjĩra onawe wĩ mũtambo-inĩ Ann Burton ngatho cia mwanya mũno makĩria Tawara wa Gĩkoni ũkanjĩra njarahũre mũndũ gwĩtwo Ciku kama na Kamau wa Chapo na mũndũ gwĩtwo Ibrahimu Ndung'u Njoroge Kaimenyi mekanik arĩthĩka na ndereba Mũya wa Yusuf marahũke ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ngũthiĩ ngĩgũtambũraga o ta ũrĩa ũgũthiĩ na mbere ũkĩnjaragĩria na nĩ tũgũthoma kiugo no tũtanakinya hau reke nyambe ngũmenyithie we wendete kamũgithi ndĩkĩrĩ na ndũmĩrĩri yaku nĩ tondũ mũrata we wendete mũgithi ũũ nĩguo kũrĩ gũkena mũgithi nĩyo ceceni ya mũgithi ya online na rĩu ĩrĩ thĩinĩ wa Sogapre ũmĩethaga harĩ